Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.